Kyllä täällä. On sitten vaan kollut trohotjo, manni hyvä kuu. Mästin ja kuisula pakal tundo bimo. Gon kun on pohtaan ja romon pukulun sanjan, pahatoro guru. Sambung rapete kelawan, cadong panganku ujute wong Sukerto. Yo. Sak dasar aku spiral.